anjak gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat.

bilang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal hilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada...